0: Il lui a allé au rire chez un mec. Rio le rizutik. Il n'y a eu sa néané. N'a pas eu halorto. Sa n'a eu veninganik. Il n'y a des si haksutik. Il lui a appelé le tombé. Sa n'a eu veninik. Pia le smayok lui a hattato. Il lui a pic. Il n'y a eu sa néané. Tavanitao, sending a yalo, never to you, mate. Sana had to me young man. It lo up to me, yo. Hilanguato. Nuitalo me, yo. Aula me young man. Ilnian in la reyikut. Ila, ah, ilnian it all should it. Hano, hilo the sumo manga, hano. Il lui a appelé au son manga. Il a sauté au loup de tomate. Il a dit sauté, il a dit sauté. Ténèr a tatou, nous allons tout. D'accord. D'accord, l'angoua, ma cou. Il lui a appelé. D'accord, l'eau, ça n'a y été que c'est maillot. T'es sous mon égard. Tout ça se parle au Hatelo Yu. Nous n'allons pas. Nous n'allons pas à l'Omniador Souti. Il coule le lendemain. Tout ça se parle à l'Omniador Souti. Hatelo Yu Mata. Sanat Souti. Anne et le Rayiko. Tout le monde est sangané. Sanat Souti. Hatelo Souti. Hatelo. Amesu itu terhad di sekitar lawi juga, ulah aku pergi atas sedik, kita mau yang tunggu di luar. Dan nanti yang mewah sah senaya ulang nyaman, siap kaya lu senyani dulu ni, dekini rumah nyaman, senaya rumah nyatuk, dekanya kau ni. Tena, pia wiltau langnya unawuk, hoi mayakut. Kekualu, pia wiltsima tuina kolung mayui, kuapakut sana ikumita ila. Ila wilaku, sana ini tuyung miwe me sana loyu mada kuapakut penganin. Pierre, si ma colle va me, sono lo a tuia, c'è con me meglio, si la tata cucciugo. Pierre, si ma io tuia, lo monte colo, pena suti, vini me, sono così malo suti. Sono la hauti, contene la ruido, sono per, sono padre, tau si ma suti. Kekualu sana lawu meyui ilinia view puna kuyu hauti alo anilu ilinia view lulu ilatsumani piyare tsumalu megame pinsua unegame aduktu kinalu me mata sana yabeningi kekua kuyu meyui lawu yame kaligat saya itu mana ini kalau naik ke sana ini, awalati si matu ini log memata, aku ini log meyo. Tak kalau ini ilu yang ini dan aku tahu log sedih, kisah ini kabar log meyo hilangat, kelat palo walayo. Kuwiyumita tuksangin. Akas matseo lang ang mata. Danong mayo. Takwa taka. Uhaw mahatataka. Nada tú me has hecho nada tu padre no lo da más Daniel no conmigo voy a conseguir tu sabiduría venga
1: ahay eso walk eso mañana un lo suche la ngabote átame
0: ahay caíma.